ကနေ့တော့ကအကာရှဝနေကျွိုင်းတလောက်ကနေပေါ်ညောင်းစတင်ကတ်ကမ်ကဝဂျင်းပေါ်ကစတူဒီယိုယောင်းဤဝန်ရနိချပီကတူယာကပရိုဂရမ်ကရဝိုင်းနာကဖီမ်ဟင်ဒီဝီယစ်ဒန်ငိနေကပရိုဂရမ်ဒေပန်တမီချပီနင်ကောင်ယာအာတလီကီရဝိုင်းနာကဖီမ်ကဝဒေပတူ1 2 3

တလောက်ဒေတီရဝိုင်စပနိုမေဣဝရချမေနာကဖမ်ခွိုင်ရှ်တပိုလေချုတ်ကုတ်ကနီကပရိုဂရမ်ခေရဝိုင်ဟင်ဒီကနီကပရိုဂရမ်လက်ဒဝန်ဂချပီနဂါအကာရှဝနီဂျွိုင်

ကနေ့တော့အကာရှိဝါနီဂျွိုင်းကီပရလကွာဗရီဒီယိုစတန်ကြီးကီပရိုဂရမ်ကဂျန်မစ်အဟိဝရဘန်တမ်ချပီယာကီဆူရယူတမ်ယွန်ကီဒဗန်ချစ်နာကအယ်ဘမ်ဝေါ့ခ်ဒွန်ရန်ဒ်ဒ်ဗယ်ရီဘက်စ်အော့ဖ်ဒ်ဗန်ချစ်ဒေနီပေါ်ဆန်ဆူပါမနစ်ဥယပတင်ယာကီပရိုဂရမ်နာကနေ့ကစတေရှင်ကဂျွိုင်းစတေရှင်အကာရှိဝါနီဒါကပရိုဂရမ်ကီဆူရဝရမ်

ကနေ့တော့ကကာရှဝနီဂျွိုင်းဂွန်ဝမ်ချပင်းစပိုင်ဗီပန်ဗီမီဂါဟတ်ဇ်ဖမ်ဘန်တကူဘရေဒီယိုနာကာဒယ်လီစတေရှင်နာကာရှဝနီဒစညာယာကပရိုဂရမ်ကောက်ကပန်ကစပရှယ်ဆီရစ်ဟေတောဝိုင်ဒပ်ခတ်အာစနမ်ကစောကာအိန္ဒိယဟပိုယလမ်ယောင်ဦးပရိုင်မင်စတာရှရီနာရန္ဒရာမိုဒီကနေ့တော့ကအကာရှဝနီဂျွိုင်း

ဒီလောက်ကဘရီဒီယိုသင်ရကီပရိုဂရမ်နာကစတေရှင်ကအကာရှမနီဂျွိုင်းနီပေါ်ရဟေဘောရပန်တမီဖီဒါကီရဝချင်တရားကကျုကောကန်နီကီရဝပနာဘီဖီရဝယုံမန်တမီယောရှီလာအီရဝဝေတညာဟောကန်မောပန်ဘောဆေရဝိုင်တခါအီမန်စင်နေတရုပ်တဲ့ညန္ဒကီအာရတလဂီရဝိုင်းအီရဝိုင်းဝေပတုဂျူလေအောက်ကမန်ဝေရဝိုင်းဟေဂျင်းအင်ဂီအာရတလဂီရဝိုင်းယုံဥမာမာလန်ဖာဝါတုပန်တမီဂင်ဂီရဝိုင်းဂျန်တီယာဂဂျုကိုကတ်နီဂနီတော့ကာအကာရှဝနီဂျွိုင်း

ကနေတော့ကအက္ကရှဘာနီဂျဝိုင်ကီပရော့ကဝရေဒီယိုဒပန်တမ်ဂျီပီယာကဗက်စင်မျူဇစ်ပရိုဂရမ်ဟဲဝပန်တမ်ဘီဂရဝိုင်ပရန့်ကီရဝိုင်ကူဒပန်တမ်ဂျီပီရဝိုင်ဥဘေဘိုဘရိုင်ဇွန်တူနိုက်အဲဆဲလီဘရိတ်မိုင်လာဖ်ကမ်ဂျူလေရဝိုင်အိုင်ဟောနက်စလီလာဖ်ယူဂရဝိုင်ကအိုလီဗီယာနျူတန်ဒပန်တမ်လေရဝိုင်လီယိုဆေယဝဲန်အိုင်နီဒယူကမ်ဂျူလေရဝိုင်ရှ်ရဝိုင်ကပေါလာအဗ်ဒူလ်ဒပတမ်လေရဝိုင်ကဂျူးစ်နျူတန်အင်ဂျယ်အော့ဖ်ဒမော်နင်းကမ်ဂျူလေရဝိုင်အွန်လီယူရဝိုင်ကိဒဖလိုင်းပီကက်စ်ဒီကနေရဝိုင်ဒပတမ်ဂျီပီနေကဂျန်မေဒပေါ်ချိုကုတေတော့ဝါကပရိုဂရမ်ကိရဝိုင်ပရန်ကဝက်စတန်မျူဇစ်ပရိုဂရမ်ကိုရဝန်ချပင်ကစတေရှင်ကာကာရှဝနီဂျူဝိုင်ဒကမ်ဂျူလေကိပရလော့ကဝါရေဒီယိုဒဘီယန်ဟေဝါဥပန်ကုတေယာကိပရိုဂရမ်ကိုရဝန်ချပင်ကစငိဝရော့ချစငိထရန်စမစ်ရှင်Uruwan notice by V point V megahertz FM band. Kabalechi bonye por uru palet pio abiyegini ki program ki upher upher ki urupan kre uruwan naga jiwai station akashwani. Yau sinya bang pigi program ki bau sedang menestep ke kelas ngihe por san poli step. Genito akashwani jiwai kabalechi bon tiasok njai hen.